0: lapo ya Mosambiki, mwai provinces so hiere hiere, machipo to hiere hiere, erukulukutu yo hiere ni hiere, na mera ka uye, wahite poriria, mucharapo wahite pa, epoma ya vai chuapu, kinloja se epoma ya vai chuapu, mucharapo wahite pa, horo hiwone ya uo, washo la chuu yecha kahiki ninko, anakwa mkwejito pa masi, na mera uwi, rabi yopachara wakamua, na mera levava uwi na uriane ikano, sorera wechela, na vetu sapama samajelo sinruhe kume.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: We, one rang wo machoni wo.
1: Ee, mokelebele le mano edu. Ka kwela wone tshwele neng ke la mathapa ne mmu. Yo ken le mwani.
0: Ke no rela. A wa biya ke ha kumbe.
2: Eh, te ha ni o mne rang na edu. Wa ka o mirafo. Ko le le ke na hela ka mo yo nya mmu.
1: Eh, pare pare.
2: Ke ne re pare pare ai. Makhalelo a wa ape ni soja sa phama ina mo hutsi haniwa.
1: Ee, go hotha malane munna. Tui amara ka rupala. Na fetho a khalano ana mani o wane. Ba kana ko kana khola we ka ba ka soja sa phama kana thumela ikumi. Nto ko hiwa we nyuano. Munna pe so se ba sa phama. Na ve chumuna helanyi mo hinna wala melasha.
2: Okhweya. Soja saka okhweya wape ya. Na ve osiva. Ni ano kisivela wicha na soja so siva sivasha. Kinape ya iho pasauma na rikiti.
1: Ahe, so kala se iho ayo kweya, miki na mwero thuma.
2: Oreri he kumi, na ve tomosi o tena kala muja.
1: Na ve to wape ya pama, ko ntaki husi heni wape ya munu.
2: Kena mo husi hai, achu o tena pano ya pama. Kino chaka o ya pama, muna mana mahikuma ya mwichile.
1: Yo vire sumani.
2: Edu, ruhe para temoha. Ekwe matapa ayo pasa woma ni mvahe mira vola aje. Waje remo. Akusetwa vaha mwariye na mohana anawe.
3: Mureli ho pasa woma nari ikiti ipiriti itaparpa sa mwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni. Osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
4: Mais amor, mais vida.
5: E tanto amor.
4: Mais vida, mais amor.
6: Mais vida.
7: Na uriane Michelle Sawoshelo, tiwi novidades da banda. Novidades da banda, olelo, olelo. Na uriane novidades da banda. Minha rainha nerea mikuma. Minha rainha nerea mei província. Minha rainha sinhawerea, mei lapuso copela.

0: Koma yeva chopo welihiwa yeva kankarani mwopora werwe ni mholeli ombarira samiteko sampiria ambatani ni marketing tiwi ni ovuiha so hiya ne hiya na ya profesi wa Zambezia Albertina Kaitanu alelihira wawii opimana wikurunya na hala wisoniha wa makuru tuankuma mwipoma sa ona makura ni wanaguruwe makuru hiya na hiya na anna rumeli hiya wawii miteku hiya anna hala odhiriyan makalu wa pama miteku hiya sinyomora mwumahiku makumeli na moha mpaka mahiku makumeli ni mararu mweru wa goshtu ya poma ya vachuapo mpowo chapelua ni hiku na ya poma ya vachuapo anamigo kulea sarso pejo se profesi wa Zambezi ha ndapulina hui lugu lugu liginako ni akuri na mwibura tanu soshe kuwa maso pejo se profesi wa Zambezi na leche lo yelo mwe
1: Radio Msambike Zambezi.
0: Oito horas 15 minutos. É no clube que o MP ganhou. Trato-me saber que o senhor estava sempre a chupar. É na alegria. Ali pode ter um time que é lampuro. O contínuo. Por um moha. O ui. Isso é minha uéria. Neste eu não lhe levava. Um pouco mais que o poeta. Trato-me saber que o senhor estava sempre a chupar. É no clube que o senhor está no na xixê. Nem está lá com o mararu. Rado Msambiki ya kama kumbatanu ala pelaka loko. Machangkarama kinako, tiwi mipaka nyumi kinako nriya huno. Nrincha kara no umuchu na kula nisina na Fineja Kapesi Shiramwa. Tepoma yo Nyakatundu. Nere tepoma yo Mpea makupo Nyakatundu Nzaza. Njankara negi na kundira huno matani, tina weji heno mugugucha. Reponisina na Narcisu Arlindo Mananze. Njankara na weji heno mugugucha negi nako, ni reponisina na Momadi Asani Karimu. Njankara negi nako to na weji heno mugugucha, ni reponisina na Edgar Jose Bento Rafael. Nwa kwa sera nchankara ni muharini na tona weji hano mkukuja. Nrempwe nizile na Bahati Robati. Yani wakachuyala, evirimo ikupo ya tseradu. Sabiki, wawii asasa makalo wakala nwa nchankara na wayaya. Oito raj 17 minutu, hina anono mipaka nyumikina ako. Na akela na halo vuhia, na hakela azidamwe na waha yukira atila mipajo ya akela tuwa na halo uruhelani. Ono jimula ni machipo hiyana nikano na Amerika uyo holu yugo na hala wa hira asinta mwena uhele jelo ya chua po mipachu ya wawwe purule mpaka lukuluguto apimiliwa ya wana we hiva ni pimiliwa huo wapachera okotawo kundia kushulo pama ni huku na neshe na mrejele.
2: Ay yonge seliba, na wakushana, ay shabana.

0: Betho wa phe phama. Ko nka ke ho seheni wa phe ya monna.
1: Ke na mo ho se hai. A tshi o thena panel ya phama. Ke no tsaka o nya phama. Mona mana mahikuma ya muitile.
0: Yo vire sumana.
1: Edu, ro he para temo ha. E kwe mathapa a ho pasa woma, ni mba he mira vola a tshe. Wa tshe remo. Akusethwa ba ha mwari ena mo hana anawe.
2: Bureri hopa sauma nari ikiti, ipiriti, itaparpo sa mwanaku ni moche isumana sotene. Mokaleo mureche leni, osidelasha, oklaosha, ni ochunanasha.

0: ani makamaka na vina matongelo amfanyela otongiwa na mawania wakene Francis Kunangura onoroga yawi wene wale anojedhela wi banjeji ndi muwa vavodhe ufanyea mare ufanyela nona waka miedha na anamawani na vina chukuchela dha mare odha na omodha na warari omodha ya mwamsa mikano otene. Vakomoni ndana dhampira pavande unewila makuru kumina ni modha aba lubwanavi nona nele otika na mweri obuno wa agosto mavurano abale amada nchembeli wa mpira amada basketball aba mavurano amfuna wakwania matanga anikwa tina chuwabo vangira ni dhaka maku matana mararu na dhaka nai obu muselula leiwe na msongo limima ya wa nikurnenti na kuda basketball ninga emelelia Albertina Kaitanu apa vanlogi yewila nona mavurano aba ane leo padua na makura aba kumina ni modha mbweni me inagua makura na the nikwati nona makura e inagua na the nikwati nogurue otia mengia avachuabo makuri aba ane le nona otika na awenevi maare mwa mpile nobu mbweni na maponya mpile ya anromili ya wila ane lo lagia isili dhitha ni dhome isili wa mpilo buwa madha basketboli apano wa chuwabo. Nona anakali vo, anorumili ya wila anilodha na mweru mweru, mwabali ya anakali anamona ama vorano wa bampira. Ama vorano wa napadue malabo ni kumi, makumil na nimodha, tingu mangu anasika ishano, mpaka malabo makumil na mararu sika adimingu. Apano wa chuwabo, mwari mamatange naba, anikwati na chuwabo ni funa utabidua mangu anapasika ishano. Mweteno ni vuruwana, odiradhi msambiki, thaludho pado dhamidhi si kumi dhombe subono. Osogoro na dhingi dhifune udha na mdime jine mbasa alizu na ichuwa. Bondia.
1: Radhi msambiki, zambazia.
2: Parece que eu tenho de falar, não tinha nada. Olha um pão seco. Tente fingas. Fala alguma coisa. Fala alguma coisa, tente fingas. Tente fingas. E ele é famoso. Meu Deus. Tente fingas. Será uma cobra? Será um drogas? Será amor? Fala. Vamos seguir. Vamos deixar. Vamos deixar. Ele não desculpa.

0: nanta ndo wilo ando la giazilo bazina wene dinguli awene mari mazambezia yo wila a sunzi na na kwa vina nguli azilo milapo nzina kwa ya
1: borevia kala waina vina nona obe aniwa gadi mpadu wa mzambezia obe zipato tino tena za msambiki wene wale kunguma nana bonande kanisi niwa gaisi isi
0: é verdade o bom música mundi mua mais um tuco lá o governo vila governo nito ato nizato é na rua vila o Zambezia aquela zunguliwa aquela zilbo ziluene o aba libo fuana ku aba libo guli auto aba libo fabricar mais na macura etena no guma na weno bagalo gavela o Zambezia nikanesi não funa vila nikanesi então Pamponyanani, Mkalelani, Tankadamut Baga Lunga Zinguliai Aweni, and Awa Bagaluga, Bagawanda Namino.
1: Vina Mnolagiaga Basa Olima, Peno the Limi Wampunum Zambezia, Obevina Zambezia Ninga Mukala Zorela, Zingi the Never Didi. No Padro guess when I lem Scobum Dimua, Zambezia no Tibela Gavanuale.
0: É verdade, Marma Musica Mno Zambezia no Tukula Gazetan, Zinima Mamma Zambezia. Zambezia munga mwuzi wela nyo, mwuzi wela atu wani wafitakulu, Zambezia mnolimi wa maish. Zinana zi, obe zilo bozini na guwa zinlima mzambezia na ambede, ntao.
1: Mbuga.
0: Mbuga ever daddy. Mbuga kuna ukana, atu etena Mosambika noza wila mbuga wazivo zivo za wali
1: Mosambiki. Onda Zambezia.
0: Onda Zambezia. Ntao yu nutukula gambuga weneku, bargado wano maputu na atu ambangulia, bagaa presentara atu wila yu mbuga obu hundu gwecha kao, mbuga. Yonugulia umfuna avyo Zambezi azeke aguli.
1: Burevi okule onolego gavadiri umfuna gambuga mbuga wariga. Mbuga wariga wende chwa Zambezi. Yuhu vila mnotepa gaweni wale o maputu?
0: Notebile gaweni watu onyezi. Iyo kwa nindu ogulia ndu wada watu onyezi. Wilo kuwa kala nkana mbuga, nkana matagu, matagu wina nubediwa gamaji. Mwana kudupiwa.
1: Wochiwa na koko.
0: Exactamente. Nezu kwa ni galinya Zambeziano. Nubediwa gamaji.
1: Mkapata.
0: Na mikapata, na mikaje zopia, zoocha, zetene, nozo anaweno watu, nyezia wila kibari.

0: na kubiriza ana diluboza avino kuno zambezi wila zambezi lakini atukue anuwe gevi ta endi mwaya msiku obo imfune la iyo indo wila iyo cha wila na asunzi hatu ena guwa wila iyo na alage wila iyo zambezi ya nikani nukoseche nukoseche nukoseche iyo vina nikani echi echi chisuka anecha kubiri talveshi agora não há fanyau no ato não gama ele cobre nicana só deve dar um burro a ele a dizer o cobre daga para o homem não pula lobo agora ele vai e ele bate cola cobre beza beca nangosu bagueda cada um tem um pula moia aí aí endi moia entu na ato cola iu ato para dizer beca o alagia kui nada cai para o ilan doeu nisunzi ena por cúcule fora o lago alagia zina iu kuno chua zambezia cúcule nisunzi ana Won't collect, apesar de encostar aqui, nem medo encostar aí, encostar aí, pode. Banzunziana, Willa encostar aí, Mangana negociou, a Wede gave o Songoro. Pomenemo.
1: Coloca, Mahalogama Bassa, Olima, Akala, Mikalo, Dotiano, Tiana, do Lima, Milima, Dotiano, Tiana, Enaguano Lima Mbuga, Okuno Zambezia, Ena no Lima Mbuga, Peno Tete, Ena no Lima Mbuga, Oshimoyo, Nonadipa Dotiano, Tiana, Mbuni Mikalo, the Notiana.
0: Mikalo, the Notiana. Miaka hilo ni zoti ya zolima, kada mtu mlima ni makali lwae. Agora mugagumana na mkali nyu, mnusunzi yana. Wila echi, mlima wa zain, parukala zain. Mkwa vinyo, mbagasuzi ya zain, zain. Tau, mwara mwavine vu, kada mtu angayela gao, niyela na nchima, manera ena guo lima. Wila angafia vatakulu, angazao munda, angalima, apure mwavadidi wene.
1: Pavene vava noni ya wile na guwa, pale ansili ila mkali lomu ina guwa, anofara ukule onkosu wani, yoila one.
0: É verdade, vina, não, vina no cala aí que eu lavo e por aí, rapaz, não lima galvane que tá ali, que tu me defio da união, na mento, vai, não vai, vai, e que ele com a cartão de visita, não vai a convite, vilo de, então, o one, o sonzene, o yele, para implementar o acocine, bota com o vau, mundo animal.
1: Tumonimo, aname wa aradim samiki, yolina mobiwi un, nona niloga ya fumu Lorenzo Monish, Odu di modha ya unkose padi ya mparobu nedi ya da Maronda na mabasa nedi ya fina da Maronda provinsi ya gina ya Zambezia. Ni loga ya adresan provincial ya comercio interno. Iyo, banigadora na makani ukuno ni nchoko chela zinsenye dhuwa mzambezia na ovisa senye da sabwa ya musika mundimua oku mfuno lagi wa da Maronda. Dilabo dhote ya utiana, vina Mosambiki, ma provincia otena nilo dhuawe ni wale alagi ya dhinkosani, nona provincia mfanyani. Na mabasa otia ya utiana nga mundo gela vina, nona muziwe kiudu mwodha ya mabasa haba, uwe ni wale ondhwani okuma Mozambezia. Nona So Lorenzo, mwari mwa mabasa haba Maronda, ufano bamgafisa sanyedha kuloga. Malabu abano bamugavisa nyedhavi iyamaka maka ya enkose nyinga malogu lenyila kanifuno logo kuno ilabale almoni wa enaguwa nansaze enovyo osaza mokana egile none nyoyla egi iyo nigalagia okule musika ningo obo kanavonye neloka na abale amfuno nifuara okuno zambezi ya ila one na mento awa mukana eji bisanye zilenyo ila mnosanye za vipeno yo ila nalagiye wene eji kinavonye
0: kibarene jambezi zambezi odu mundi mwa nime di loga pa vya nikongozu mazilubo zilo injiva na nampodu loga ze tene so ki emaka maka enve diyo kiwa kukomeza haba enafi ya mso wengu ave avadi mso alebiwe nzina newa wila ni tene nizo wene wo nagulie ugulia we ya okulu unguliwa magulio
1: Ni wila ya keji lenyo mwali voboro ni vanao ili, mama provinsi ya afanya ya wenu wale, na onamu kala voboro ni vanao ili, ninga hatu alagile chedho, ufanya ila vaditi dhoone na dhosili ilu wa vaditi. Ya keji no chini njeza la Zambezi.
0: Iyo ni njeza la mburo uoroma. Kavali inagua, iyo nove gereza, we gereza ukuu, ni kusagechi, ni nave dagatu, ni songori ya gazilo bozo, ni saganya gazilo bozo, yala ni gazoa, mzambezi ya mwari mazambezi odu, ni zena primeru lugari. Porque Zambezi odu mundimua. Zambezi odu okana zilubo zore la mai. Zobu wela zore la mai. Tanfa natu njeziteze neso wila noni wela. Kibarene. Zambezi odu nulugi waina. Nulugi wecha. Dudu ene odu ni malu mfanya. Hindi mwa inzu anayo chichenechi. Kutusu nikoku mezu na iyo. Hindi mwa chichenechi. Olu alivatakulu wetenu. Una Maronda. Wila menu kule ya Maronda. Maronda ba ave. Avade msue. Mbofu gulo ene. Azea libi. Wila netene. Nizo weneo.

0: Macania para a polícia para Bagoma. E ele devia levantar processo diretamente para o tribunal. Então, o tribunal, como malé é o tribunal na polícia, a Tiana. A cuida tribulé a dilodo na mio ninga ninga dinfuno me corromper. Então, dali a dilodo vai murta, ela ono pagar 12 mil para tribunal. E vai ficar detido 6 meses. Então, é pelo mal que eu mandar uma tribuna mecânica de como. Devia obadi ele lá vetene para pagar 12 mil para eu não ficar detido. Sim.
1: Nona, ni fiago comuni. Nesse do tene de paduile. Musuza muvaditi kuluga. Vida na mobuelo me na musoran mwenyo.
0: Ya.
1: Oromano vanu, olonda wela karbole kobiri, nyo dabuno, mumalo suza mwede na mwina.
0: Oromana sikuna nenti la te dabuno, ate amalo da atu afia araru anai, bagaza na mikalelele mbene yobole ya kobiri. Majimio badigao buwela zotene sile zipadu ile munduni, mie kadirumeli ile wene. Si, kadirumeli ile wene.
1: Zelugani mwatuena, mbuna mwatethe zelugani nesi denyo zitagile yu?
0: Zelu ya funutia mie principalmente mwatuena go. Zinga padua zilo boninge si. Aono aevitari enkwanto esedu. Anti jinyuo ofii anaomotoni. Porque zinga fia mandari mwa governo o tribunali. Uwe ondoa mais prejuízo. Então, zelo ya funutia mie mwatubale. Principalmente zinga padua zilo boninge si. Aodo koda wene.
1: Mwa abale antamela otida mabasa ba mabasa mweni aweni ya baevi kalakataga kuluga anofuna oja anofuna wake la kobiri kanivi kalakata nyonga na makata miyabu weda mfuna mwavaeze lugani mutu di mutu zo muzo mwede muzo mwe wokuno gonyani peno oli epadi jipadi omfuru na mabasa bayi muzo mwede muzo mwe akose dhavi ya wila akane gurungesi dhinanyo.
0: Conselho ya funuti ya mi makamaka manda ni mwa azo mwe ovane napa ozo omu yela mkwao elebwentota makata mi para weo entao ovane napa ganyo diligwe forma yotida na kwabiri eligwe principalmente ninga bakwaga ana medo mili ovane napa kuno gonyani weo gazore makuni weo kana kwabiri oga dore mamakara weno kana kobiri oga voloa mutati budwa bure mamiri weno kana kobiri oga voloa mutati we budwa budoda todo todo esile dabuno malukala negosi bu konsigiri masaku matano weyo malukana kobiri duki weyo ozoa obolea e kobiri ninge pividi paduele gata bukodu kompiriri mamfiye na manda numa guverno ngada mamtotela na malu principalmente mio na jovenole. Me bad ngamalo pagar kobili sulo tribunali. Me di dodo pune me di kalaviaga folgoad. Mas munya o sintiri manyazo. Ela na verdade vim kosele mi mkwa go le. Kavina sentido. So atu ad emocionari. Imagina so kobili sile de pagar le mi o tribunali. Ne chiku kavai wavu. O ganyar lewen. U amizadi na mi o talivezi. O goma. Imutu. Wazi wanu wagadhia reamenti bagafuna bagakumbira infuna yene mio dune recordar tempo ya na yene batizmu ya mwazi ye ozo ilo chiwabo bazoba gula lamina wakarapao majudiloti ya wanu waga ate siku ya batizmu majisi kunene ntile kanile iyo makani bale yene kapensar lela mutu dunufuno mio mwa umbolokiari. Dule wadajudar le sikuntile. Neka rekordar de vide ela dulo divaye le kobiri zile mie badwa malaba na negosi la karakazo ilo sogoro. Maji yene wadivaya. Yene neka kani ne mu rekordasa odil. Entao, epile vilobo vini prejudukar principalmente iyo ajove. Porque iyo ajove oga kodu kana konsiensi ya musoroni. Ou não viver mal, mas jogar cana consciência é musoroni. Mesmo eu sei cobrir é ao ia fundo, mas musoronga girare. Ou não fia vão qual até baú bolé a cobrir o bulaban a tu sezua. A negociante engenheiro, eu catu ela muito no cana maluja melimara retene bacana e aí não. Ono fia vão qual budua bufiar cobrir, mas jogar mu compirir o ngakodo mudanificar mu

Mora erin hia no nantara nimte kong hatara di Mozambique ya wando I feista da Pama o Bera wana we province ya o sofale sadi o Bera na kwen hia kansana nikina ko kumini ya katana sese ni de hulingwe pera ele na hulingwe na mekingwe maka wa 1967 ya we sumana la wakumara nikina ko sese thaya yaka inhale sumana wakumye nikina ko tanara ro ara we yakala emale awena ide vera kama hiku masana meli makina kuma kumara mahiku mararo halakan sana nikina kuma kumara mahiku mele wa boa tarde na mi wote na radum sambe kana fernando matekini kuma lokutor area ya zambezia onon hiku na paka Awato parabéns para Maria da Fátima Fatu. Olo, mahikuma kumina. Ah, ina kuni ya kamahikuma kumina, makina kumedi. Amweri yo, lagwa parabéns, Andri Tambirike. Oh, kenanvira omwane. Agwa ngurewi, olelo. Ansamor olelo. Ah, hi olelo. Agua paromelo estadia bere virhaka festa chuapo inhala igora thanna pili ni mithala makuma si señor no duela o me lo mo kona podi mun la pole mun hala yo mun ipanye an Sebastian Sabino apia to wa batar di locutor hai mili manya kumanyo awa kinera kuri na kamte ko hazara dum sambiko la po afama batar dan Sebastian Tiao Sabino, o como ele pôr maior mukuba, a na beto ele o luzaka o denan charente com hazara do Moçambique, a o anhala vem calom até 255. Estou aqui, tá papa, ora papa, que anhala vem com o pinheiro no waia, mas até pode não ter enxada. Quando não é o restante ela vai chupar. Tui na bona wa le lukuluku a thwalo na na ramurima nimwe akina ko hina na ramurima akina ko yara kana van thoa wa o thoiwa akina ko yara kana van thoa o saya akina ko yara kana van thoa wa o puruthu en su kamata ko pure pure na kuvelanga marene yo nyuana papa mana malima Ya pekelu geo tomu

0: seraya sinhala o kavihera ya winto upanyeke urumediwa sana sene medical.
1: Suzana Rafael, jornal Faísca, ajuda muito porque há determinados termos aqui que a gente usa quando fazemos nossas diversas peças. Às vezes acabamos tocando em alguns termos inadequadamente, né?
0: Hi onri oli kanene wi niwes nari rowe na varele mteko saseyo nigalaho niusihiwaho so kala yulumo saseyo sinkolea ochencha wi anamawani yeteleke hiyo ni hala werano wi atu iwe sapama wawi ninalipi hera wiwa mirukuseneseyo.
2: Então, são conhecimentos que vão ajudar de forma gigantesca a comunicação social, na medida em que vai dar a conhecer que os profissionais de comunicação social têm domínio do assunto.
0: Yawinto, o kalele ni opakiwa msonkanoene yowo wa majornalista, orimi wanano wa Banco Central ni amuloko wa Sindicato Nacional de Jornalista SNJ. Okumelela oniasa, Maria Fazenda.
3: Maha wohia pama, makatamiho matokwene, aekume, elene repeliwa, epoma yola lawa, e provincia ya Wampula. Repeliwa ka, sasa sawana miravaya ka tanu, arija eurozo.
4: O distrito yola lawa yuwa provincia ya Wampula, wanonane ya mwati lwa mihasa na mane oi kwa njiria miaka mitano samanuelu waya, anihoshia ni oreta oota seo opovelela. Akina anipireria wataleliwa mospitali. Wola vula mediku chefi ola lawa, Jose Manuel, winre mulatu ola onona nea edistritu yele, emosemo sayo wata muruerio, etepenshemo hawa irampa, nimihasa epatu, amanankaya, etapanye medelo rata, nimiteko sovrika ni huwasoja sikina samurarelo, sinkiti mani hamwili wapinatamu. Nimukale Loyola, Jose Manuel, usweli hawira, onroa overoka muteko ni ana muteko aekumi, wole lihiruwa ana munjene mihasi nduru na ni malelio, famosato ni oshuti hiwa ashitiana inamuna sowape ya soria, wanamuna uovirikani ha malelio ni soria samawani.
5: Geralmente temos partido desde tratamento preventivo, neste caso que são medidas, né? Palestras que temos feito para o cuidado também.
4: Mas se é nada lá com o Ovara, o Laleria e palestra, me rupi sorria nessa. Ni o Ria Tovó, e a Kala Anawane Otepecha, Ntopia la Anapachari. Ni upshere wira wa mahiku avinre sae kumele hasara sae padru manyaku nyaku novira amuatanle ni mihasikina. Etu ekusherenre atu agina uhiru weresha ni agina uhia ulima na mukuluiru. Mulatu uocha wa manyaku nyaku yala pimana wana ningia ya anjene wa yala ya roro melapahi soje samada. Ehia olia uratene ni otipisho kumelela mihase yeso wota sea.
5: Alguma falta de prática da agricultura visto que vive na base da agricultura de subsistência.
4: Yarimasu amediku chefe o distrito ya Olalawa, Jose Manueli, asueli hakasa iketelo sinikoma aliliwa wiriluwa ka osiaka wota sea opo velela. Mulatu umosa, onikushiriria wimati anamane mushpitali ya edistritu yele yewa provinsia ya Wampula.
3: Namena anikeche aepoma wanamole vala Angelica Antonio onna vose kuma wa ama avano we ewore oparele ikovelelo we hinatiwa la wana we dhoma kolono dhina pana we nakiribu holo veli veli ntamana mteko Hamilcar da Concepción.
6: Angelica Antonio mulipa omupaka radio epoma yono mulivala ni mulipa onaina nikeche onna wopa ama avano wawia sase makarelo oparele ikovelelo soma koloni wawi etapulile ihe irisoma koloni wii ihikwela kwele ama avano nari nloko nikinako ni nruo holo ni suele tisheni elapo ya musami kieche laya ni imilero ivi ndia huno
7: oe atena regera meji umo po disari miruku na akunse itueshe sa makolo sakalai kino na era na, na o Canadá.

Democrática do Congo, o Ruanda, o Burundi, o Zâmbia, o Uganda, o Malawi e o Zimbábue. Museu Olato, ori mulako wa ovolihiwa mwelapo ya Mozambique miriti shesha ikaro okumila oportu ya odare islamu omwinilano ni wa omacheje e provincia ya Uniassa. Okumila otu ya odare islamu omwinilano ni wa

0: lo provincia tini khaliheri ya mpaka opiereri ya otanliwa ana matika ani pira thanaili woto nyihiri ya eselesao ya mlapodi mahumu ya mutinto yola mpira upuwele kwa mkutano onikerewerane o Marokush mwaka yolo ponyeni ya hon. Ana matika hala athanaili akume opadari ya ayan o ferroviario wa mpula o grupo disportivo shikomo ola okisiria orno ana matika o wata anipira ashishe. E auditorio matimbi onumpereria o kadeliwa ntiti mteko o kadeliwa o holo onro o variwaka o unu heriwa miteko se yesa mpira o tepesha wene futsal.
1: O que nós podemos pedir é que os investidores continuem a investir no futsal, as equipes continuem a se fortificar.
0: Ya veke la huwera ana muha ku ahana akalaka ntiti nlelo opahereria abahaga mukali heri miteko se yesa futsal. Na ve ale akala shinene makurwala ahana ikanyanya ka wopewele wakudela mushe. Wopela wakula mku, wopela wakudela mkali herio ana muha ku anivahaya. Na vege la wira e provincia ya Wampula, ehana e poheria kanlelo emurikika futsa levander la ya wira ni wiria ushinta makuta kuto anikumelela kwa mpaheri wakati. Sinjene sinhimo wira isele sasa mnabono mhumu, sinkala kwa makutu, kireke mprovincia kakanle ana matrika, telenu monia hufundi ula akulelene wamanda niha ovanyiha ele enihimwa uwe wonia wera Wampula onewe wa mtoko futsal no oroweno agusha ana matikala funti na rotan ohoni hile wera wopavela okala mtina mwasele sao vantuni obaruwa mteko ni mteko yogo ya provinsi ya Wampula vandiyaya mpaka upiri ya oromeli weno agushua ana matikala tanaili
1: amo strike now vai a seleção que merece preciso que se trabalhe para ser a seleção
0: wampanta mkina e auditorio matimbi onavekela ana matikaya la wira ahana ikanyanya kawomeka nakala kawomuke we awere onva hanro melo funti na rotan variari wa mkutano uwitu kiheriwa onikena opajerihiwa mahiku meloko meraro nimosa mweriola onipanyende ya hon.
1: Que estes jovens consigam ir a Maputo e mostrar que, na verdade, não só servem para ser pré-convocados, valem para ficar.
0: Cabe que a Uira, Ana Merawala, a Tanlio Mukahola Wopacheria, o Recala Mukahola Pacheria Paha Tanliwaya, a Hana Varakam Tekoi Tonhirini, a Uri Okala Muhinaman Kuruyene. Wahio, Olam Pentomuru Paliva Hiwahu, Nave Aleha Kumbo Tanliwa, Ahana Opahera Varam Teko, Wopavela Wumkoham Tarlana, Aromeliwene Atanliwe. Olam Panta Wohiamku, Wohimewera, Apahera Varam Teko, Vanemo Nanea Ukumela Anamatica Ankipale, Arokotan Yerzawahim Lapomahu. Kenno Nawera Womahiku Bakedako and Rua, Kahiowe and Kalo Kalala Bahi Atanaili, Akalo Piaka, Tanararu. Atanashishe, muloko, nakala muloko naili, ele ntonyi hile gunguwa wa miteko sa futsala wa provinsi ya wila Wampula. Ola mpanto uwe losuwe la wera kahiyo etiruene, bakushiriweye nasionale amlaporo mahumu a futsal, otikelaka wa provinsi ya wila Wampula.
1: Não é por acaso que o nacional, mais uma vez, é chamado a Nampula.
0: Na mulo mele miteko sa mpira, oradi msambiki wa Wampula no, e auditorio matimbi. Mukomande le mulu pale a Afrikano amkutano wa futsal Maroko 2023 onikela werane ya ukumelo mahiku mloko mohani maili mpaka miloko mele nimosa mweri wa otubro onro wahu na namatikala athaliwa wa mpulano anikela otakahari ya nakina kumiloko mele nararu akume wa makuru ukumo ukuma Liga Sportiva o Maputo Petromoki Bataria Ayam Ferroviario wa Mpula Maputo Futsal, Escola Consoio Planalto, Moza Futsal, Vamosani Ripoleti. Ukumelo wa mpula nomelu na ikali.
2: Namipa, Salomão Rodrigues, ona vose kuma wa namipa. Wi ewarewe tete yako paramiteko dhotukunuka niwe paka machipo parokali yaka pama nloko valaponi. Amilika rata konshisa.
3: Na mipe provisi vizambezi ya epoma ya wanamuli vala. Onaveka anamipa kinako wawi embuhia ikano sinlaka nloko. Ya sasa kama kalilu okirati ya omoha ni wigwa nana mwelapo ya Mosambiki. Ale liheria Salomão Rodrigues asuwe luyenzi nisina ni anyonkea. wawi machipo o hiena hiena ena panla o da pulla sehe sinkiri miaha sammikumani

nanti pono ko chula na ruha honyo ano ndromela ka wenye murijo hia no ndo pa kon tamene ho sekwa walelo mare nyene sito ite shera mo hanabino ni won

0: Holanda.
1: Obukeje Walter Woods, Benedito Doris, Elie Sirelisen Ben, Ramino Pita, Atilio Carol Ben, May Antonia Carlos Ben Juan, May Noelia, May Madalena, May Rosa Coma, Bia Tambo, Bia Nyakwawa, Bia Brezende, Bia Casquinha, Bia Cotaguinho, Nambia Antonioghi, Nambia Siawaje Sangara, Bia Nhamu Nijalinae Guru, Bia Draboni Mutarala, Mai Marta Kaya, Mai Madalena Kaya, Bia Paulo Kombezi, na ine mwiseni mwiliguro wake Msambiki, tambiriani mwiliguro wanga ine kando la didi ya sente istanoze isiano bera lipa pa cidade ya bera ili ya gwanisa sente istanoze ano mungandoni na mumpara mwenikwende nyimbo zaungu menezi mungu alibira itaveo.
2: Basi mbuya manyowa, salani mwadidi, naona nansiku zanangu zanama zina, maringwi ndichipu ya chapter ifi munu mbera, munu nsofala. Bye bye.
1: Bye bye mbuya.
2: Zizi ndi 22 zora shina 25 minutu tachetza na mulendo wa kutoma mbuya role manyowa bukira mbalo mama ringwi kukweriru kwa ino provinsi ya Sofala. Mwana libera basi mwana libera kukambadzika na ibera. Walipu unangu walipantokozi mulendo wa chuhiri mwadza mwafika masikwa didi.
1: Masikwa didi manu
2: ni. Masikwa didi ande mwulonga na nijuku ni mwembo mbani mbuya.
1: Francisco Vicente Vidanya, distrito ya Nyamatanda, localidade ya Shirasipo, a primeiro bairro.
2: Oh, mbuya Francisco wane?
1: Vicente Vidanya.
2: Ah, mbuya Vicente, muli bairro ipi?
1: Distrito ya Nyamatanda, localidade ya Shirasipo, a primeiro bairro.
2: Oh, Nyamatanda, Shirasipo, a primeiro bairro.
1: Ande ande mbuya.
2: Tipangani mbongono mwale kura tanda pa Nyamatanda pa Shirasipo hapa?
1: Kuna tadoke wa malidi mwene ngabi cha kuipa
2: we. Ngabi cha kuipa. Femu pia kuipa epi niti sabi kwa mneti sabi funamaka tae. Chinafunefe nchakuti antu atsa kale kutanzaya malidi mwene mwenye pia kuipa epi. Kabi kutukomera kunu kuradi utikava kuti antu Nyamatanda nera doke wa malidi. Kabi kumere fe radio.
1: Mas já tu cuba uma batana, o famoso de sempre, mas não tá com uma famosa, tá buscando um baço, um mato, carreira, e tá em um bar, companhia de um huevo, um batista de laranja. Ah, mucu cotoca quene. Antia, tá chegando de uma mara. Pedidi, mupumi, mbuia, na cuti, basa, ande, manguana, muito medo, ponto.
2: Mangwana mwana pita ponto, right? Na pita mwana mangwana, jaki tiri tempe ya kampanya, pata misale para kufabrika. Ah, mkukuba motokala? Ah, bifitri mkulika. Ah, ndi mwanya kubvuna. Mhum, sabine kutimupuma mangwana mwana pita machibesi na maulu? Ah, pita machibesi. Machibesi, right? Kuka maulu. Aha. Ndibwana mbuya Francisco, mabasa kulima ntsiku zino, lima ntsidzuni Nyamatanda anthu kukotola ta.
1: Ah, mukimbo bidzita pamwana da pitwerera, alokubisa.
2: Perakana manyikiro kuli abale na shamwana mbuya Francisco.
1: Chakutoma perega manyikiro kuna imwe muli pakaruta na poteje niko mbirambo panyimbo kano mtazanga.